diri kepada Allah, dan pada saatnya kita dipanggil menghadap Allah, mudah-mudahan dalam kondisi iman Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u